0: Rockgull og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka nutja. Rockgull og FMI.
1: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til å nevne som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Potlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil heldur heva fri til
2: råkei, til råkei. Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast af sama vötlu við tjattnir. Hesi lí lútega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrir. Kjef ekko mestje og events.fo. Distarpatjen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kronor. Spær 155 kronor við kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060 för att dela SMS, Trygt, Magn, Apps och Current.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løgn. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: du showmower. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Ein av

0: og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslige omstøvn kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott for seg til at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Liva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens verkansfestival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere enn nærkantur.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgrunn av bilrøkt, kula vensel.fo.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårs, men nei.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Fra gulleglokken til tikkun og jommokseskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabblaggulle.fo og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: bedste nej og ja.
1: Les Mayra og KOB.info.
2: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det er storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmannaturesenter bjør en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjående, kan du sette til vel til rattes og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og glem ikke at vidtja spennende gavbøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, ta reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Er du mål, hever høvepinne, torre høv, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
2: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstni raun okkar VR-upplifuse. Her du kan sykla inn og í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast du setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöm ikkje at vitja spennandi gábuna og sövusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Ett du show mower? Vi är online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23 213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemætre og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførapant. O-Chips fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantøy. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og middel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det røysene knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: tror jeg hevder rattelig og godt.
1: Smirne og tre, jeg vil stande maling.
0: Ja.
2: Ikke så for fra eitene. Viktene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
2: Hvis det du, at du gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, træale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstassaveidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Ta I Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
2: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en vann, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
3: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte-Karmer om aller helst Heimsins Vegasa-festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvantøyma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 være større enn nærkantøy.

0: Les Mayra og kåbær.fr.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenna Mester? Hetta Mester at her er framløyder etter strengeste omkvarvskrøven og er i middel framkomnelse madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så er det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hva som helst. Eichene.
2: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Mangler det lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen? Vi byggjibjone har vi størst urval av lampo, just til tuin tørv. Bygma balsler, vit vita, utoer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Byggjusoffer fra Eichene. Bygg tunne egnosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichen.
4: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 5.

0: sletjer dostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ni di a hona ötsunon mittlen arstiskommando, sjómansheime, jollenarchi udramonnon og stórum ferðaskipa sum hevur livi kai í nokkjan og tøy og hust hermon. Herlige kantinan, Igafik, her udramen hittas tullju morgnen, arbeidsfalt kjemra døvra og nekva badnafamilju kom og få seg med at om kvölda. Det familjefyrtøkan kjø Edvard Niklasen og hefur bú i Grønlandi i gó 40 år som eier kantinna. Etter oss det 844 døgnet nok transport og i nekvar hefur sonren tids vi lærsle. Men hva har han lagt fra seg, damer Edvard det beste å komme av skristående. Eisne, leier morgen. Hvordan enda er du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nå John Trui først til Fergrin, som var en pass av Grønlandsfølgen som er i Norra Fær, som bøkaller blir jeg. Og jeg så igjen så ble den hengende, og tenkje jeg altså bra ikke henne vennom. Og ja, altså jeg kommer opp for å være etter sabbat og etter avkøling alt det sånt. Men jeg har aldri noen sluttler her enn det var, ja.
0: Hva kan du ta seg etter avkøling er det?
1: Nei, jeg har ikke familie. Jeg er så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskotek og konsert og noen sluttler ting. Så jeg ikke skal slippe å lese VR, men men det er ikke vært at jeg skulle være her oppe i etter året. Det er ikke man 20 år gammel til å gå med. Men Læsland og Norrafær før fra, og jeg fikk så et tilpå som var slags å si nei til for jeg ble ivet, og fikk aksjoner i Fergrin som er part av betalingsene, og ble så administrator av Norrafær frem til at jeg lukket i Nutsfors.
0: Hva var det som gjorde at du ble hengende?
1: Altså, det er flere ting som er kommet denne veien. Altså, det er veldig situasjoner fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til 1924, her i Kjeftheim, som korresponderende reier, skipsagenter og administrator og nødvendig, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og jeg valgte jeg til å føre ut tog, jeg stod om hva som ikke ringer, jeg finner ikke familie og småarbeidene, så er det ganske nok av disse kapel. Så fikk jeg bjørn å komme og arbeide til KNI, som har holdt en omstrukturering, som ikke var lukket selv vel, og jeg helst til tre år enn jeg lov å være her til helt svult. Så var det etter punktet at jeg var så gjerne flyttet, og så spurte banken om jeg kunne hitje på det fellet som jeg driver der. Jeg trengte meg så ta at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk helt en aksjon for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt en sjokkonklusjon og is som måtte innløse at det ikke ble uvrildt at innløse mine 5 år. Så det første var 30% av fellene kostet meg 1000 kroner, det neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at det skjer jo her.
0: Og til det som fellet som du har nå, hva gjør du til det fellet jeg tar?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøp.
0: Og det fellet er jo vokset større nå i det, er det ikke så? Eller?
1: Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner, og mitt skulderna, kusser för norska som tror jag inte har i hästnären.
0: Du säger här att du tar i allt detta för gång, ta hit och finns ju kondi och böten och när hände det att du fick familjelöv här uppe?
1: Kondi blev vi gifte vid 8 furs och fick den första dronchen i 05 och den nästa vi tror i 05 och vi tar så bo här ett lär, ja.
0: Du rånkar inte vara på att hela för att följa annars, eller?
1: Nej, alltså, jag spekulerar inte i kvart i det inte nu, tror jag att så långt jag lockar till det här så är det inte grunt av lite.
0: Du, sonen som där häver skiljade han och tidsar högstriften i överfällan, men du har känt lärpa i släger där, eller?
2: Tú ert nægt lærbæð sen?
1: Já, man að sindur farvíðin og pröður að fylgja svo vel við sem man kann fyrir að lukka sem pröður að samla hann sér alla færina sem ég har gjort svo ég hef það við að vakna relativt og tölja um morgunin og svo fælt begynna hér jú við 5-6 stundum morgunin svo það plegar að huglega stað fyrir hér um hann
2: Tid hafa eisen her a kæinen er nok vi sitter nu av en kantine som er bygningsstatikon men tid eier nekker er bygninger her a kæinen eisen, er tis rett eller?
1: Jo, det har nok så større en bygningsmassa Hesen bygningen er det gamla gott- og fiskindustri som hefur flækka vissi rægifabrikk krapa vissi fanteilhaldar høttu og kamuslingarna vörð þar og yri við pröfa að få kvær her men frá Grína valdi svo nokk frá að producera og við yngst að læja byggningin men það var kun svo ekki kom på til almot tjæpan og svo hafði svo expandera við jæri við byggningin þeir hafði svo versta og kontaurur og nekka lagri og svo er sér kaftirin og allt frá sjónel til þeir resten
2: Tú segi Tæði þitt svo takk yfir hér svo innanfyr fyrstvinni er það særlega fyrstvinni altså eflegt vissum fyrir fyrstvinni som þið hefa við að gera eller er það allslega af flutninger som þið fóðas við
1: Það við hafa fyrstvinni að gera þeirra sem við segir að skipinu við að losa þeir við hafa samsikving við að taka affall frá damun og myndla lastbils og kransansport til skipinu það er inni Det får de her fra, og så en part leverer vi da sådan her tekniske gjestdanks og dejl til kjipene. Men det er den mindre parten av fællandet der. Vi tar var bohavflytninger, så det er faktisk flytende gatt og fremme i Grønland. Så det fællet jeg kjøpte ut i fjør. Det var ikke mange, men Där kom vi en pris som vi inte kunde säga nej till. Och så har vi alla där innovationerna. Och att, så gott som alla samsäkvillighetsnäsen. Ja. Och så har vi största passen av marsnaden av utnavar affall. Ja. Så har vi nog så väl av kranen och lastbilen till kärn och sidelåtaren. Jag har haft till tjejsajtlar där nu och en tjej till grannar.
2: Och är det bara nog att lära det där sen i Grönland i Asna?
1: Att han har uttagit flytförrättningarna här har vi ett kontor i Lundsrätt, Asiat och så kör han ju nog och Narsak och Kakadok och lite förhandlingar om Näkos och Simios läsning. Ärastan här har vi fast som representerar oss som ett Det är fotlandsläckande.
2: Du kom här i som djur och gammal och skulle lukka för att till det. Du säger att det var beläget av i diskotekon och annan med annan. Hur ska det komma här? Läget av i diskotekon var det fredet löv här?
1: För det första kom till Strängfjörn 1 april. Jag är inte fast till 20 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som har varit. Og der aktiviteten som var før en gang da, i Kipone, det gjør det til at man arbeidde mer eller mindre i døgndrift frem til 20. oktober, da ble lukket nye. Så nei, det var det ikke, men det var byturene som var vært til, det var slags ikke galt.
2: Og det var, hvordan det var til å være i før en gang da, var det?
1: Det var nok fast, før en gang var det, Og var omgang til å måske oppdatere, så det visker jeg ofte som når man kom så ord her, men jeg skriver i ord i etterrett. At det var som å komme i en nære tog, en gamle tog, ja. Og generelt var stemningen veldig god, og så er det fint folk omgengast. Så var det, kunne det være sin trovetsen at det var sin spent stemning over kvart til folk var relativt få og kjeng oppe på nyrakskornøren men de behøver være til illa tid du ser på samme måte, ikke at opplevelse jeg vil være 14
2: Jo, Grønland og Færøyar i olja ímisku panikamata men det nøkker ting i samfunnet her som ens og i Færøyar? Det nøkker ting som minner nekker om?
1: Jantelån og denne miljøavnsjøkken det som alt blir til i små samfunnet og så omgjengig du ikke at nekker for det løsjes nepotisme og sånn, ja. Det relativt få folk, ja.
2: Hvordan det å være føringer her? Det jeg nevnt å være føringer her? Hvordan opplever man det å være føringer her?
1: Altså, det har vært perioder her, og det skal være avgjørende hva mål på tosse, da. Men jeg kan ikke klare til folk har vært og nå sa jeg det om gænslig og fint av det der.
2: Det skulle takke om månen er til enorme måneder av Grønland og Færøyar nekvån før den, men kanskje greie fra nøkron av høvås månen av samfunnet på han?
1: Det altså flere folk i Grønland som disponerer pengene til øren og da forretningsmessig ut helt annerledes. Du har større allmenne feiløgne som disponerer nok slik at større anpassning av pengene. Og så det den sosiale måneden at det fast som ikke var nok. Og følelse av sin underlig at det grenger i vergen. Så har du det sosiale problemet i tjokken større enn det føreskjøret.
2: Jeg tar seg at det som vestfyrig verre fyrig enn i fergen.
1: Ja, og så rest kaldt er det at du er heimleisere. Det kan ofte være losarlig opp i heilet. Man kan ikke hjelpe et eller og man er nødt til å si fra. Så det ikke kan gjøre det, man tror jeg føler seg også sesslig.
2: Det har vært senest i årene vi har tatt seg nekk om her alt det her utstrøm som ligger i minedrift, møvlig og i øren, turisme og så er sånn de eisen i størst fiske tilfang dette samfunnet gagne nøyde til tilfang til oss her så vær som det borte.
1: Det spørningen kommer vil, tror jeg, at om du tar seg turisme eller miner, til inntrykker som eisen kommer av noen utrettene. Og du gjerst inngriper naturen, og spørningen kommer vil til, turisme slutter eisen ikke på samfunnet og på skipene i samfunnet. Så det større krysstakskipene kom inn med sånne gamle folkene, så legger jeg meg eller min sjukkerhetsvesten til å gjøre nyere. Jeg hadde man så seg for nek om inntøkene av tenkene og forlutte om konsekvensene eller utrestene av dem.
2: At du sier at det reisende er oppgående som man ikke ser færre om?
1: Ja, eller man tilhøver det hvordan ikke vi i diskusjonen, ja. Man tar seg røyla nek om inntøk fra turisme og inntøk fra myndrift og så videre, men det er jo som prøys.
2: Ta det kjent til vindelig veisene, når du selv vil serve og sånn oppvoksningen tog at man skulle sikla til havn der hvis man skulle til høvstegn, men nu kan man køyre for å ta det lentere i fergen så tek det halvann timme som etla 14 måter kan være i havn. Avstanden er i nægge arbeids i her. Kan du greie for at du er? Hva er oppgjengar hevet til å vise?
1: Ja, skal du flytta til Kjølvann, så hevet du i Grønland som eneste møvdaga. Elastiklein hevet godt nok på sessierskip, men det sikler veldig ofrekvent. Det gjør det nok sværste arbeid. Vi er veldig ofte an, simpelthen å teka akkurat noen båter og sikler stegn fyrir. Frakten til hefur køyrir på en vikfrekvens og til er sindra annarlæs vil jeg si enn å tekka bilen og køyrir sjøkken tunnelen og launar så skal jeg have været herfra op til Sesimius for eksempel, et eller Blasiat. Så først og fremmest er det, at jeg vil ikke kjøre med det.

0: Ja, alltså du begränsar, alltså du får inte koordinera driften i Grönland, ja. Alltså, hvis jeg skal for eksempel opp, og ha en fritjeoppgave opp i Manesaka, så koster fergebilletten herfra til Manesaka, som nærmest er boer, hun koster 600.000 til en grana. Og det det nesten lukket som boer til å få en grana fra Danmark her opp. Det vil si at til tross for vi etablerer oss her, så får vi ikke utnytte hva vi løver optimalt, tror jeg at prostrukturen er som den er, og at at du ser meg her vidt minne lokale kapasiteter tror jeg at du først alltid nærkant tror jeg en grann økonomisk enkelt ser man i mannsak han skal inn og ut og han gjør en oppgave men til lagt en sånne god restriksjoner at man må ikke må flytting at det et problem og til fordostet å flytte alt innsyn.
1: Jo, her enda, du sier du tvær skinner halvføringer og halver danskar og heilføringer heilgrannender, så det da var det her to for endelig følger, sier du ta i tid, fortalte du Marianne ta i tid slakt om hester har familien samband til følger enn, er du
0: Rønnsen har samband til følger, bare tåsa først. Það var úr í 19. klass alltaf gengu í Söraskóla og svo hann tæra að finna familju og það begrensi sér það. Svo svíðurðustna, hann var fært uppfinns. Svo það relativt nýja til að blera í familjumenn og það ekki funn eitthvað fasta rutínir. Ég kundi klampa að það var ofta í færinu en það eru, menn það rokti við til eitthvað sem við tóinu til að ababötni hafa leysa störst press að sleppa til færinu. Svo það er nekk faraldnum sem það er við hér. Það er möttu að koma til Danmark að við öllum reglum, þetta haldi ekki þetta som hóðan best.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligan og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavenshel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre en atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at helene om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
3: Erstu mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

konverter nu vinter jo, sitter så samband med gulutlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tottacheck 2, du får en tjej i det, 00, 00. Gullet vet hva det best.

0: by Toyota for el to wait man other yard. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkert sete. Jeg elsker bare alt vi har. Og du vet, Rangers, to wait man other rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det yarden har skiftet. Kom og hikket deg man, kjør Rangers service. Vi vet at Twitch har garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hever du bruk for et trykkon flottninje til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyna tryggare.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre. Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasa festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal du nok sleppa, oavsett klokkesleit. Sikkert her egenkommersje utdea av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekantur. Vil heldur heva fri, til
4: råkei, til råkei. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

Scouse House. En hos deg er, her bæg er viner, og nødt til anledd hittas til store dyster, goa løter, og en av goa kalta... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House. Til utropter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: En av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer du med følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise, og til storslig en omstøvning tar vi deg etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemsens verkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 530 kilometer per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til gjøre skifta. Kom og hikk etter man, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Thanks for your power play.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Og jeg legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.